kele pila saba nani aduru wara akele pila saba nani duru wara wara ametara sa demsera betara mesaka ametara baraka baraka baraka baraka baraka baraka mi ametara sa tubaba jamana tubaba jamana tubaba jamana aya mesa barate kala kasana sa alo aya la mesa aha aha tubaba wara disoro la kasana sa katasa katasa abe sunguru fila la sa sunguru fila sunguru fila alo sunguru mita katasa ajukuna biera la ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya